قالوا شي إسرائيلي تلابش لاب تالاس على ساعة جيدو تيشا باعة في النبا ألات نارندرا موندي إنديا إمينيستري أنك بدي سيكرو بنت تيش دي جيرتا زوكناك أكي كافيشكا دوغو زاتو كي سيبارك تتاشا مغتانك ميوتانا دياكو كتون تيش بكستك أروسور ساك بيلن تتو يتاما داش تايتو تفيقرا هارم أوكرانيا كي كتو بيلن غيانا بان فابر وتاج كوم بيش 72 سمي إلتي تفستت Miközben az Egyesült Államok Nyugat-Virginia államában árítások történtek, és annak következtében két ember életét vesztette. Kedves hallgatóink! A mai adásunk a végére ért. Tartsanak velünk legközelebb is. Minden nap egy órakor itt találkozunk. Szép napot kívánunk!